რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: killer. It's the off season. Let's keep it tall. Y'all ain't fucking with my man. And don't check your watch. You know the time.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see through? Is it showing off my brand new lower back?

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh. Ooh.

0: ჩენეკ შუთ
1: თუ დაეცემი ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება თუ შეცდები ის სახალხოდ დაგცინებს ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია ჯოკერი დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა უსმინე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში ჯოკერი სასაცილოა
2: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორძე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79 გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილ და ციცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უფრო სწორად, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს. მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვმა კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამათ ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო. იპოვეს პატარები, არბენინეს, აშიმშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაციანიც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთადგილიან კაბინაში სამ შიშვალ ნახევარკაც ჩატენინდნენ. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არა მხოლოდ ტყუილს შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис тма игивия, рад саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24 10 79. Цвели калакис сарекламо самсахури.

What's the point? მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აკაცურზე
1: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ მევერ დამიჯერ შენ მევერ დამიჯერ შენ მევერ დამიჯერ
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ათი საათი სამეწოთია მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. ნახეთ როგორი სიმღერის ფონზე შემოვედი, კიდევ დავიბენი. დიახ, ეს ჩემი საყვარლესი ნინა სიმონია. Don't let me be misunderstood. აი ესეთი უშვენიერესი მელოდიით შემოვედი მე თქვენთან. 4 შაბათი დილა 22 ივლისისა ვეფას რადიო მსმენელებო. ეს არის გადაცემა გზადაგზა. დღეს თუმარც გვეყურება ძალიან საინტერესო ამბით. ასევე, რა თქმა უნდა, ტრადიციული რუბრიკები ჩვენთან არის. მაშასე, დარჩით დალღაზე. FM 107.9 დილა მშვიდობისა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: 1 2 3 4.
6: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი.
1: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დილო მშვიდობისა 10 საათი 23 წუთია და პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი მზად არის. დღეს ხომ 22 ივლისია, გრიგორიანული კალენდრის 203 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 162 დღე. აი ესეთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა 1927 წლის 22 ივლისს იტალიაში დაარსდა საფეხბურთო კლუბი რომა. იტალიური საფეხბურთო კლუბი ქალაქ რომიდან იგი დაარსდა 1927 წლის 22 ივლისს იტალო ფოშიმ დაარსა. რომამ არსებობის მანძილზე მხოლოდ ერთხელ იასპარეზა იტალიის დაბალ დივიზიონში, კერძოდ სერია B-ში 1951-52 წლებში. მას შემდეგ კი მოყოლებული დღემდე იგი ასპარეზობს იტალიის სერია A-ში, სერიზე 58 სეზონი. რომა სერია A მოგებული აქვს 3ჯერ. პირველად ეს მათ 1951-52 წლების სეზონზე მოახერხეს. შემდეგ 1982-83 წლებში და ეს შედეგი 2000-2001 წლებში გაიმეორეს. რომას ასევე მოგებული აქვს იტალიის თასი 9ჯერ. ევროპის სარბიელზე რომას მოგებული აქვს საქალაქთაშორისო ბაზრობათა თასი 1960-61 წლებში. 1983-84 წლის სეზონზე რომაელები ახლოს იყვნენ ლიგის თასთან, თუმცა ისინი საკუთარ სტადიონზე დამარცხდნენ ლივერპულთან პენალტების სერიაში. აგრეთვე მეორე ადგილზე გავიდა 1990-91 წლებში უეფას თასზე დამარცხდა რა ინტერთან ორი მატჩის ჯამში. საშინაო შეხვედრებს რომა სტადიო ოლიმპიკოზე ატარებს. ამ სტადიონზე ასევე მათი უშუალო მეტოქე თანაქალაქელი ლაციო ასპარეზობს. მაყურებლის ტევადობით სტადიო ოლიმპიკო იტალიაში მეორე სტადიონია, მხოლოდ სან სირო იტევს მეტ გულშემატკივარს. 2009 წლის სექტემბერში კლუბის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა აშენოს ახალი 55,000-იანი სტადიონი რომის დასავლეთ ნაწილში. ეს სტადიონი აგებული იქნება ინგლისური სტილით, ანუ მაყურებლებს საშუალება მიეცემათ სათამაშო მოედანს უფრო ახლოდან და უკეთ ადევნონ თვალი. ეს ნამდვილად შესრულდა და ასრულდა კიდევაც. და დღევანდელი დღის დაბადებულები არიან. ერთ-ერთი არის სელენა გომესი. 1992 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა გალბატონის სელენა, ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი, ვულცავს დაბადების დღეს. ცნობილია როგორც ალექს რუსო დისნეის ტელესერიალიდან ჯადოქრები უევერლი პლეისიდან. ამას გარდა მას მთავარი როლები აქვს შესრულებული ფილმებში: კიდევ ერთი კონკიას ამბავი, ჯადოქრები პლეისიდან, პრინცესების დაცვის პროგრამა, რამონა და ბიზუსი, მონტე კარლო. სელენას მუსიკალური კარიერა ასევე წარმატებული აღმოჩნდა. 2009 წელს მან შექმნა საკუთარი ჯგუფი სელენა გომეზი and the skin, რომელთან ერთად ჩაწერა სამი ალბომი: kiss and tell, a year without rain, და when the sun goes down. და 2008 წლიდან სელენა ბავშვთა საერთაშორისო ფონდის UNICEF-ის ელჩი. სელენა დაიბადა გრანდ პრეირში, ტეხასში. ის არის ყოფილი თეატრის მსახიობის, მენდი ტიფისა და რიკარდო გომესის შვილი. მამა წარმოშობით მექსიკიდანა, ხოლო დედას იტალიური ძირი აქვს. მენდი ტიფი სულ 16 წლის იყო, როდესაც სელენა დაიბადა, ხოლო 5 წლის შემდეგ მშობლები ერთმანეთს დაშორდნენ და მენდი მეორედ დაქორწინდა ბრაიან ტიფიზე, რომელიც დღეს სელენას მამინაცვალია. გოგონა ხშირად დადიოდა დედასთან თეატრში რეპეტიციების დროს, რამაც გადააწყვეტინა, რომ აუცილებლად მსახიობი უნდა გამხდარიყო და არანაირი სხვა პროფესია არ სურდა. ეს იყო ჩვენი სელენა გომესის პატარა ამბავი, რადგან ის დღეს იუბილარი გილოცავთ ყველას დაბადების დღეს. ერთმანეთს რადიო მსმენელებო, გისურვებთ ტრადიციულად ბედნიერ ასაკს და საუკეთესო სურვილების ასრულებას. ამ დროისათვის მინდა მოგასმინოთ არა სელენა გომესი, არამედ ქრისტინა აგილერა, კენდიმენ გავიხსენოთ და რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით ამინდის პროგნოზისა და ვალუტის კურსით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შემდეგ მას მოჰყვება რუბრიკა სპორტის სიახლეები. დიახ.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Paramotorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: There's something I have to say.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: მოგესალმებით, კვლავ დილომშვიდობის საათი, საათი 57 წუთია ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დიახ, ეს არის ამინდის პროგნოზი. მაშასე დავიწყოთ. ბათუმში დღეს არის სოლებადი მოღრუბლულობა და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიძევს დღის განმავლობაში. ბორჯომში არის ღრუბლიანი დღე, დილით კი ნალექი. 17 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. გორში უნალექო დღეა და უმეტესად მზიანი ცვალებადი მოხრუბლულობით. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება 19 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდში დილა ნალექით, დღისით კი გამოიდარებს, საღამოხრუბლიანია. ზუგდიდში 19 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. თბილისი უნალექო დღეა დღეს, თბილისში 22 ივლის და ცირე მოხრუბლულობა, უმეტესად მზიანი. 21 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. მცხეთაში არის მზიანი დღე და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე მიაღწევს დღის განმავლობაში. რუსთავში ასევე მზიანი დღეა, უღრუბლო და ჰაერის ტემპერატურა 21-დან 32 გრადუსამდე მიაღწევს. სამტრედიაში დილა და შუა დღე მცირე ნალექით, საღამო კი ღრუბლიანია. და 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. სენაკში ასევე ნალექია, თუმცა მზე ღრუბლებში იჩხიდება. ჰაერის ტემპერატურა სენაკში 20 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში. სოხუმი მზიანია მთელი დღის განმავლობაში, უღრუბლო და უნალექო. 22 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ფოთში მცირე ნალექია დილით და შუა დღესით კი გამოიდარებს და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. ქობულეთში წვიმს დღეს, დიახ, აი ესე შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, არავითარი მზე და გამონათებები. 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში გვაქვს ღრუბლიანი დღე, თუმცა მზეც გამოანათებს, მთლად ღრუბელი ვერ დაგვჩაგრავს. 20 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ეს იყო დღევანდელი დღის საკმაოდ მრავალფეროვანი ამინდის პროგნოზი 22 ივლისისა. და რაც შეეხება ჩვენს ვალუტის კურსს, ის აქ არის, დაგვჭირდება ამისთვის ტიხარი.
0: ვალუტის კურსი.
1: დავიწყოთ. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარია. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი საფასურია 7 ლარი და 16 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 54 თეთრია. 1 ბრაზილიური რეალი საფასური 51 თეთრი, ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 24 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონას შეძენა შეგიძლიათ 1 ლარად და 24 თეთრად. 10 დანიური კრონის ღირებულება 4 ლარი. ესეც ვალუტის კურსი დღევანდელი დღისა 22 ივლისის. ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გრძელდება ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ბონ ჯოვის მეშვეობით Make a Memory ესეთი სიმღერი და რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით სპორტის სიახლეები. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს პირველ საათზე ჩვენ გვესტუმრება ძალიან საინტერესო რესპონდენტი და ვისაუბრებთ რეალურ საქართველოს. Так, чисто, газефе машины до 9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 7.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
5: დიახ, სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდით, როგორც დავაანონსეთ, ძირფას რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. ამ დროისათვის გეტყვით ბოლოჯერ ალბათ დღეს დილა მშვიდობისა. გზა გასაღარზე ვარ დილასა და შუადღისა ვართ. და დავიწყოთ რუმინულ პრესაში ანზორ მექვაბიშვილის მომავალთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. კრაიოვას ქართველ ფეხბურთელს სურველები ხავს, მაგრამ კლუბის პრეზიდენტს მიჰაი როტარუს მისი გაყიდვა არ სურს. რუმინული გამოცემის IAM სპორტის ცნობით კრაიოვამ მექვაბიშვილის თაობაზე კონკრეტული შეთავაზება მიიღო, მაგრამ უარი განაცხადა. ამ მომენტისთვის უცნობია რუმინულ კლუბს წინადადება, რომელმა გუნდმა გაუკეთა, მაგრამ კრაიოვა ერთ-ერთი ლიდერის გაშვებას არაპირებს. IAM სპორტის მიხედვით როტარუს მთავარი მიზანი ჩემპიონთა ლიგაზე გასვლა და საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე შემადგენლობის ცვლილებები არ იგეგმება. კრაიოვას პრეზიდენტი ფეხბურთელების სანაცვლოდ ძალიან დიდ თანხას ითხოვს, რათა დაინტერესებული კლუბები დააფრთხოს. ცნობისთვის, კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე იმყოფება და მისი მეტოქე ბულგარეთის ჩემპიონი ლევსკია. მექვაბიშვილი და კომპანია პირველ შეხვედრას სტუმრად გამართავენ და ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში ომონიასა და კაირათის წყვილში გამარჯვებულს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ნაკრების მეკარემ ლუკა გუგეშაშვილმა შესაძლოა კარიერა ლევადია კოსში გააგრძელოს. ამის შესახებ ერთ-ერთ ბერზნულ ენოვან სპორტულ პოდკასტში ჟურნალისტმა სტავროს კოლკასმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, ლევადიაკოს 27 წლის მეკარის დამატება სურს, თუმცა გუგეშაშვილისთვის პრიორიტეტულ ვარიანტს ათრომიტოსში დაბრუნება წარმოადგენს, სადაც მან გასული სეზონის მეორე ნახევარი იჯარით გაატარა. იჯარის დასრულების შემდეგ გუგეშაშვილი პაოკში დაბრუნდა, რომელთანაც კონტრაქტი 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. ქართველი მეკარე პაოკის მთავარი მწვრთნელის ალესიო ლიშის გეგმებში არ შედის. ლევადიაკოსი გამოცდილმა მეკარემ იური ლოდიგინმა დატოვა, მის შემწველად კი ლურჯ მწვანეები ლუკა გუგეშაშვილის მოიაზრებენ. ცნობისთვის, გუგეშაშვილი პაოკში პანსერაიკოსიდან გასული წლის ზაფხულში გადავიდა, არწივებმა მასში მილიონი ევრო გადაიხადეს. ამჟამად კი ტრანსფერ მარკეტი ქართველ მეკარეს 700.000 ევროდ აფასებს. საქართველოს ნაკრების მცველმა გიორგი კოჩოლეიშვილმა კარიერა შესაძლოა საბერძნეთის ერთ-ერთ გამორჩეულ კლუბ პანათინაიკოსში გააგრძელოს. ამის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი სატრანსფერო ექსპერტი რუდი გალეტი ავრცელებს. მისივე ცნობით ბერძნებმა დონეცკის შახტარის ხელმძღვანელებთან მოლაპარაკებები დაიწყეს და შესაძლოა უახლოეს დღეებში ოფიციალური შეთავაზებაც გააკეთონ. ასევე როგორც გალეტი წერს, გოჩოლეიშვილის დამატებით პანათინაიკოსის გარდა ევროპის რამდენიმე გუნდი არის დაინტერესებული. შეგახსენებთ, რომ გიორგი გოჩოლეიშვილმა 2025-26 წლების სეზონი იჯარის წესით ჰამბურგში გაატარა და გერმანიის ბუნდესლიგაში ჩატარებულ 24 შეხვედრაში ერთი საგოლე გადაცემა შეასრულა. მანამდე 25 წლის მცველი კოპენჰაგენისა და იბერია 1999-ის ღირსებას იცავდა. საქართველოს ნაკრების შემტევის გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლალიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას აგრძელებს, თუმცა ქართველი ფეხბურთელი გუნდთან ერთად ვარჯიშს ამ დრომდე ვერ ახერხებს. სანტანდერლებმა გუშინ საწნულ ბაზაზე მორიგი ვარჯიში ჩაატარეს, რომელშიც გიორგი გულიაშვილის მონაწილეობა კიდევ არ მიუღია. ესპანური მედიის ინფორმაციით 23 წლის შემტევმა ფიტნეს დარბაზში ინდივიდუალური პროგრამით ივარჯიშა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის დაუბრუნდება გულიაშვილი სრულფასოვან სავარჯიშო პროცესს, თუმცა მოსალოდნელია, რომ ეს უახლოესი პერიოდში, კერძოდ კი აგვისტოში მოხდება. ასევე არსებობს ვარაუდი, რომ ქართველი ფეხბურთელი ლალიგის პირველი ტურის შეხვედრას გამოტოვებს. საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი ზაზა ჯანაშია მიიჩნევს, რომ ხვიჩა კვარაცხელიას ოქროს ბურთის მოგების შანსი აქვს. ვეტერანმა შემტევმა მსოფლიო ჩემპიონატის შეაფასა და ოქროს ბურთის ფავორიტებზეც ისაუბრა. ესპანელები აუცილებლად უნდა გამხდარიყვნენ მსოფლიო ჩემპიონები. ყოჩაღ მათ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგეს, ვთვლი, რომ დაიმსახურეს. როგორ ფიქრობთ, მესი მორიგ ოქროს ბურთს მოიგებს? არ მგონია, მან მსოფლიო ჩემპიონატი ვერ მოიგო და თავისი შანსები დაკარგა. იამალი, არც ის მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი და სულ ესაა განსაკუთრებული სტატისტიკა არ აქვს. თქვენ ვის მისცემდით ოქროს ბურთს? მე ჯილდოს ხვიჩა კვარაცხელიას მივცემდი, ის გმირია და ჩემპიონთა ლიგაზე ძალიან კარგი და სასარგებლო იყო. შეგახსენეთ, რომ 2025-26 წლების სეზონში ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა. ქართულმა შემტევმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირზე 16 მატჩი ჩაატარა. 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. პარი სენ-ჟერმენთან ერთად ის ზედიზედ მეორედ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული.
0: სპორტის სიახლეები.
5: გიორგი მამარდაშვილის ლივერპული ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში დაბანაკდა, სადაც საწვრთნელ შეკრებას გაივლის და რამდენიმე ამხანაგურ მატჩს გამართავს. პრეს კონფერენციაზე წითლების მთავარმა მწვრთნელმა ანდონი ირაოლამ რამდენიმე თემაზე, მათ შორის მეკარეების საკითხზეც ისაუბრა. კმაყოფილი ვარ იმ არჩევანით, რომელიც მეკარის პოზიციაზე გვყავს. გუნდში არის ალისონი მამარდაშვილი, არმინ პეშის იჯარით გავუშვებთ, გასულ სეზონში რამდენიმე მატჩი ფრედი ვუდმენმაც ითამაშა. ვფიქრობ, ეს პოზიცია საიმედოდ გვყავს დაკომპლექტებული. ლივერპული ჩიკაგოში ორკვირიან შეკრებას გაივლის და სანდერლენდს, რექსემსა და ლიდს შეხვდება. ტურნეში ირაოლამ 4 მეკარე წაიყვანა: გიორგი მამარდაშვილი, ფრედი ვუდმენი, ჰარვი დევიცი და ბეილი ჰოლი. UEFA ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში იბერია შინ სლოვანთან 0-2 დამარცხდა. სტუმართა მთავარმა მწვრთნელმა იაია ტურემ მატჩის შემდეგ მედიასთან ისაუბრა: გამარჯვებით კმაყოფილი ვარ, კარგად ვიმუშავეთ, მაგრამ გასაუმჯობესებელი ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს. ის რისი მიღწევაც ამ გუნდთან ერთად მინდა, ადვილი არაა, თუმცა მოთამაშეების მიდგომა და მათი მენტალიტეტი შესანიშნავი იყო. მხოლოდ კმაყოფილი შეიძლება ვიყო. მეორე ტაიმში თამაში გაცილებით რთული გახდა, რაც განსაკუთრებით დაასკვნით 30 წუთზე. ითქმის, არ გსურდა მეტოქისთვის თავისუფალი სივრცეები შეგვექმნა. იბერიას პატის ვცემ, თუმცა ბრატისლავაშიც გამარჯვება გვსურს. საპასუხო მატჩი ერთკვირაში 29 ივლისს ბრატისლავაში გაიმართება, თბილისის დროით 22 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. ახლა კი UFC. შონომალი იმპულსივის პოდკასტის სტუმარი იყო UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონითი დივიზიონის ყოფილმა ჩემპიონმა. განაცხადა, რომ მერაბ დვარიშვილთან მესამე ორთაბრძოლის გამართვა სურს და დარწმუნებულია, რომ მანქანის დამარცხება შეუძლია. მერაბის მომდევნო მეტოქე დიდი ალბათობით პიოტრ იანია. თუ იანმა მოიგო, მასთან რემატჩს მივიღებ და საჩემპიონო ქამარს წამართმევ. ლეგენდარული იქნება ის ფაქტი, რომ ტიტული ალჯამეინ სტერლინგისთვის და პიოტრ იანისთვის მექნება ზარტმეული. რაც შეეხება მერაბს, ვიცი რომ მისი დამარცხება შემიძლია, ამ მომენტისთვის ჩვენი ორთაბრძოლა ლოგიკაში არ ჯდება. ადრე თუ გვიან დადგება მომენტი, როცა ეჩხობი გამართება და აუცილებლად გავიმარჯვებ, რის შემდეგაც ყველა მეყოლება დამარცხებული, ვისთანაც მიბრძოლია. შეგახსენებთ, რომ მერაბმა ომალი პირველ ჩხუბში მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამარცხა, მეორედ კი ფინიშით მოუგო. მანქანამ შუგა მახჩებელა ილეთზე დაიჭირა. ეს იყო ამდროისათვის სპორტის სიახლეებით ურბანო რადიო მსმენელებო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. მე დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით პერსონა.
6: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: Motors-ი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy!
1: ¡Ay, ya! ¡Ay, titi! ¡Ay, laimi!
2: Bausta Optalmología. Samedicino Centro Ailanshi. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarxnis khitdan.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: მაშასე მოგესალმებით. 11:50 ზურბაზო რადიო მსმენელებო და შუა დღე მშვიდობისა ამჯერად. დიახ, დაკიბრუნდით დაპირებული რუბრიკით. ჩვენი დღევანდელი პერსონის პერსონაჟია ჯემიროკვაი. დიახ. ბრიტანული ფანკისა და acid jazz-ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მუსიკალური პროექტი. ბევრი ფიქრობს, რომ ჯემიროკვაი ერთი ადამიანის სახელია, თუმცა სინამდვილეში ეს ჯგუფია, რომლის უცვლელი ლიდერი, ვოკალისტი და სიმღერების ავტორი ჯეისონ JK-ია. JK 1969 წლის 30 დეკემბერს ინგლისში დაიბადა, მისი დედა ცნობილი კაბარეს მომღერალი იყო, რის გამოც მუსიკალურ გარემოში ბავშვობიდან იზრდებოდა. ახალგაზრდობაში რთული პერიოდი გამოიარა, მაგრამ საბოლოოდ მუსიკა აირჩია და 1992 წელს შექმნა Jamiroquai. დამახსენდა ძველი ლამაზი დრო. Jamiroquai. დიახ. ჯემირო. ჯგუფის პირველი ალბომი Emergency on Planet Earth 1993 წელს გამოვიდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. ჯემიროკვაი მალევე გაითქვა სახელი იმით, რომ ფანკი, სოული, ჯაზი, დისკო და პოპი თანამედროვე ჟღერადობა შეუთავსა. მათ ყველაზე ცნობილ ჰიტებს შორისაა Virtual Insanity, სიმღერა, რომელმაც ჯგუფს მსოფლიო პოპულარობა მოუტანა, Cosmic Girl, Love Philosophy, Little L, Kenneth Heat, Deeper Underground. განსაკუთრებით დასამახსოვრებელია Virtual Insanity-ის მუსიკალური ვიდეო, სადაც მოძრავ იატაკზე გადაღებულმა ორიგინალურმა ქორეოგრაფიამ 1997 წელს რამდენიმე MTV Video Music Award-ი მოიპოვა და მუსიკალური ვიდეოების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ნამუშევრად დარჩა. ჯემიროკვაის დღემდე მსოფლიოს მასშტაბით 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. JK ცნობილია არა მხოლოდ მუსიკით, არამედ იშვიათი სპორტული ავტომობილების კოლექციითაც. ბოლო სტუდიური ალბომი Automaton 2017 წელს გამოვიდა. მას შემდეგ ჯგუფი აქტიურად მართავს კონცერტებსა და ფესტივალებზე გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ალბომი ჯერ არ გამოუშვა, ჯემიროკვაი კვლავ ერთ-ერთ მოთხოვნად ცოცხალ კოლექტივად რჩება. და გულშემატკივრები ახალ მუსიკასაც ელოდებიან. 1990-იან წლებში, როდესაც ელექტრონული მუსიკა და გრანჯი განსაკუთრებით პოპულარული იყო, ჯემიროკვაი ფანკი და acid jazz-ის სრულიად ახალ თაობას გააცნო. აი რით არიან ისინი განსაკუთრებულები. მათ დაამტკიცეს, რომ ჯაზური ელემენტები, ცოცხალი ინსტრუმენტები და საცეკვაო რიტმები კომერციულ წარმატებასაც შეიძლება მიიღწია. გარდა ამისა, JK ერთ-ერთი პირველი არტისტი იყო, რომელიც გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ ფართო აუდიტორიას პოპ მუსიკის ენით ესაუბრა. დღეს ჯემიროკვაი იმ მუსიკალურ პროექტებს შორისაა, რომლებმაც ფანკისა და acid jazz-ის მიმართ ინტერესი მსოფლიოს მასშტაბით გააცოცხლეს და თანამედროვე პოპ მუსიკაზეც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს. აი, ესეთია ექსტრაორდინალური ჯემიროკვაი. ახლაკი რეკლამის როა და აუცილებლად ჯემიროს მოგასმენინებთ.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: Let me tell you.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ფერია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ავტოსალონი
1: 12:28 წუთია, მოგესალმებით ურფასო რადიო მსმენელებო, ავტოსალონით ვაგრძელებთ. უახლესი ინფორმაციებით გადაცემას გზადაგზა. ჩინეთის ავტოინდუსტრია განვითარების ტემპით მსოფლიოს დანარჩენ ბაზრებს შესამჩნევლად უსწრებს. მხოლოდ 2026 წლის პირველ 6 თვეში ჩინეთის ადგილობრივმა კომპანიებმა ჯამურად 650-მდე ახალი ან განახლებული ავტომობილი წარადგინეს. მაშინ, როდესაც Bank of America-ს კვლევით ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში წესით სულ რაღაც 159 ახალ მოდელს უნდა ველოდოთ. ეს კი ნიშნავს, რომ ჩინეთში დღეში საშუალოდ 4 ახალი ავტომობილი გამოდის. ეს მაჩვენებელი, როგორც გითხარით, მოიცავს როგორც სრულიად ახალ მოდელებს, ასევე ეგრეთ წოდებულ facelift-ებს, განახლებულ კომპლექტაციებს და სპეციალურ ვერსიებს. მიუხედავად ამისა, ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ჩინეთში ყოველთვიურად დაახლოებით 30 სრულად ახალი ავტომობილი მაინც ჩნდება, რაც კვლავ იმაზე მეტია, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთელი წლის განმავლობაში გამოდის. აღნიშნული ფაქტი კი არა მხოლოდ კონკურენტი ქვეყნების კომპანიების ადგილობრივი ფორმების შეშფოთებასაც იწვევს. BYD-ს ვიცე-პრეზიდენტმა ჰე ჩიცმა ბაზარზე არსებული კონკურენცია სრულ სიგიჟედ შეაფასა. მისი თქმით, ჩინეთის საავტომობილო ბაზარი არა უბრალოდ კონკურენტული, არამედ სასტიკიც კი გახდა. BYD-ს ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, პრობლემა ინოვაციებში არა, რეალურად ახალი ავტომობილები ქვეყანაში ისეთი სისწრაფით გამოდის, რომ მომხმარებლები ჯერ ერთ ავტომობილს არ არიან შეჩვეულები, რომ უკვე მის ადგილს რამდენიმე ახალი მოდელი იკავებს. სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარება კი იმაზე მიუთითებს, რომ რამდენიმე თვის წინ გამოშვებული ავტომობილი შესაძლოა მოძველებულად მიიჩნიონ. ჩინური კომპანიების მსგავსი ტემპი ამერიკული ავტოინდუსტრიის ყურადღებასაც იპყრობს. ფორდის აღმასრულებელი თავმჯდომარის ბილ ფორდის თქმით, ჩინური ბრენდები გლობალურ ავტობაზარზე მუდმივად შეზღუდულები არ იქნებიან და შობს თუ ამაზე ამერიკული მწარმოებლებიც დაფიქრდებიან. ბილ ფორდის განცხადებით, ამერიკული კომპანიები ჩინურ ავტომწარმოებლებთან კონკურენციისთვის მუდმივად მზად უნდა იყვნენ, რადგან მომავალში მხოლოდ ტარიფებითა და რეგულაციებით მათი შეჯერება შეუძლებელი იქნება. არსებული შეზღუდების მიუხედავად, ჩინური კომპანიები რეგულაციებისა და დამატებითი გადასახადებისთვის თავის არიდება სხვადასხვა გზით ახერხებენ. მათ შორის ევროპაში ქარხნების შეძენით ან ადგილობრივ კომპანიებთან თანამშრომლობით. ექსპერტების ვარაუდით, ჩინეთში ავტობაზარზე შექმნილი სასტიკი კონკურენცია მომდევნო 10 წლეულში არაერთ მწარმოებელს შეიწირავს, თუმცა BYD-ში დარწმუნებულები არიან, რომ კომპანია მათ შორის არ იქნება. და კიდევ ერთი უახლესი ინფორმაცია. მეორადი ავტომობილების შვედურმა პლატფორმა კარლამ სხვადასხვა მარკის ელექტრომობილების ბადარეების გამოსაცდელად უჩვეულო ექსპერიმენტი შემოგვთავაზა. კვლევამ, რომელმაც ჯამში 10000 ელექტრომობილი მოიცვა და დაადასტურა, რომ ზოგიერთი მოდელი წლების გასვლისა და 10000-ობით კილომეტრის დაფარვის შემდეგაც ბატარეის სიმძლავრეს მაღალ მაჩვენებელზე ინარჩუნებს. Audi-ს, Skoda-სა და Volkswagen-ის ელექტრომობილების ანალიზი 2022-დან 2026 წლამდე 9,954 ერთეული ბატარეის დააკვირვებით ჩატარებული კვლევის შედეგებს მოიცავს. საინტერესოა, რომ მაშინ, როდესაც ბევრი Tesla-ს ან რომელიმე დასავლური ავტომწარმოებლის ლიდერობას ელოდა, საუკეთესო შედეგები სამხრეთ კორეული წარმოების ავტომობილებმა აჩვენეს. კვლევის მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რომელი ელექტრომობილები ინარჩუნებდნენ ბატარეის სიმძლავრეს ყველაზე მაღალ დონეზე 100-1000 კილომეტრის დაფარვის შემდეგაც კი. როგორც აღნიშნეთ, შედეგებმა შესაძლოა ბევრი გააკვირვოს, რადგან ლიდერებს შორის Kia-სა და Hyundai-ის მოდელები აღმოჩნდნენ. კერძოდ, ბატარეის სიმძლავრის 97%, რაც ფაქტობრივად ოქროს სტანდარტია. 100,000 კილომეტრის გავლის შემდეგაც მხოლოდ ორმა ავტომობილმა შეინარჩუნა. ესენია Kia e-Niro და Hyundai Kona Electric. მესამე ადგილს Kia EV6 იკავებს ბატარეის სიმძლავრის 95.95%-ის შენარჩუნებით. აღსანიშნავია ისიც, რომ საუკეთესო შედეგების მქონე სამივე ავტომობილი სამხრეთ კორეული მწარმოებლის იყო. თუმცა კარგი შედეგები არ უნდა დავუკარგოთ ამერიკულ Tesla-საც. საუკეთესოთა სიაში ამ კომპანიის 4 ელექტრომობილი მოხვდა, ასევე რეიტინგში არიან Audi-ს, Skoda-ს და Volkswagen-ის ელექტრომობილები. კარლას მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის ავტორების შეფასებით, კვლევაში მონაწილე ყველაზე დაბალი შედეგის მქონე ავტომობილმაც კი ბატარეის სიმძლავრის 91.7% შეინარჩუნა, რაც საერთო ჯამში 100,000 კილომეტრის დაფარვის შემდეგ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. აი ეს სიახლეები გვქონდა ამ დროისთვის ავტომოყვარულთათვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში მე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. დროებით.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-69 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე.
1: 13 საათი 14 წუთია, მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. თქვენ უსმენთ ტრადიციულ ქალაქს დალღაც FM 7-9, ეს არის გადაცემა გზადაგზა, მე მაია გახლავართ და დაგიბრუნდით სტუმრით. დღეს ჩვენს ეთერში გვესტუმრა ადამიანი, რომელიც სივრცის რეალური საქართველოს ავტორია. ის საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობს. როგორც მე ვიცი და ხედავ, დავაკვირდები მის ბლოგს, აგროვებს ადამიანების ნამდვილ ისტორიებს და მათ მეშვეობით საუბრობს იმ სოციალურ პრობლემებზე, რომლებიც ბევრის ყოველდღიურობას განსაზღვრავს. მისი ბლოგი გვაფიქრებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც საშრომის დაფასება, სოციალური უთანასწორობა, ფინანსური უსაფრთხოება და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მოქალაქეების წინაშე. დღეს სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარია, როგორც არაერთხელ დავაანონსე დღეს, გადაცემაში ჟურნალისტი, აქტივისტი გვანცა თოთაძე. მოგესალმებით გვანცა, მადლობა უკრობისათვის, მადლობა რომ ჩვენს მოწვევას დათანხმდით.
2: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ერთდროს ჩემი საყვარელი სამუშაო და დასაქმების ადგილი იყო რადიო ძველი ქალაქი დღეს პირველად ვარ სტუმრის სტატუსში და ძალიან მიხარია. მადლობა მაია პირადად შენ რომ გადაწყვეტე რომ თქვენი საეთერო დრო უნდა დაეთმოს რეალურ საქართველოზე საუბარს.
1: ძალიან დიდი მადლობა. გავიხსენეთ ცოტა ხნის წინ ის ტკბილი წლები, როდესაც ჩვენ ვიყავით თანამშრომლები დიახ ზუსტად აქ ამ სივრცეში რადიო ძველ ქალაქში. ამბობენ რომ ვინც ბევრ შრომობს აუცილებლად მიაღწევს ფინანსურ სტაბილურობას. ასე ამბობენ, მაგრამ რამდენად ეს საქართველოში, ამაზე რა თქმა უნდა ვისაუბროთ, რატომ ხდება რომ შრომა ხშირად ღირსეულ ცხოვრებას ვერ უზრუნველყოფს, ამ და სხვა სოციალურ თემებზე ვისაუბრებთ გვანცასთან ერთად. და სულ თავიდან დავიწყოთ გვანცა, როგორ გაჩნდა რეალური საქართველო? როდის, როგორ და რატომ?
2: ესე დავიწყოთ იქედან, რომ პროფესიით ვარ ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი. ალბათ ეს ორი ყველაზე კარგად აღწერს ჩემს სტატუსს და ჟურნალისტიკა ჩემთვის არასდროს ყოფილა მხოლოდ უბრალოდ პროფესიას, იყო იარაღი, რომ ხალხის ადგილარი, ხმამაღლა მეთქვა და მიმეტანა საზოგადოებამდე. როცა დავინახე და ხედავდი ყოველდღიურობაში ადამიანების როგორ შრომობენ, იბრძვიან გადარჩენისთვის, 24/7-ზე ზოგი მათგანი ფიზიკურად, გონებრივად დაუღალავად შრომობს, მაგრამ მაინც გაჭირვებაში არიან, რაღაცნაირად ვერ ახერხებენ წინსვლას, უკეთესი ცხოვრების შექმნას, რომ შევხედე როგორ იცდება სოფლები, ახალგაზრდებს იქ მომავალი არ აქვთ, ბავშვები საერთოდ დავიწყებულები არიან და ძალიან ბევრი სადგივარი გადაწყვიტე რომ ამ თემებზე ხმამაღლა მესაუბრა. სწორედ აქედან დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ ხომ არ დამერღვია სიჩუმე. რადგან ამ თემებზე ასე პირდაპირ ადამიანური ისტორიები, თითოეული ოჯახის ისტორიით ხმამაღლა ნაკლებად მე თვითონ მესმოდა, ნაკლებად მესმის სტატისტიკები, მესმის რაღაცა ეკონომიკა როგორ იზრდება, როგორი კარგი სიტუაცია გვაქვს და მდგომარეობა საქართველოში, როგორ მივდივარ წინ, მაგრამ რატომღაც ოჯახებს ეს ყველაფერი არ ეთყობა. უსამართლობა უფრო მეტია, ასეთი შეგრძნება ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრს ქონდა და ვფიქრობდი რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად იბრძვიან გადარჩენისთვის, ცხოვრებისთვის, ამ წრეზე დარბიან, მათი ცხოვრების შესახებ ვიღაცას ხმამაღლა უნდა ესაუბრა. და რატომაც არა მე, რადგან მე მაქვს ამის ფუფუნება დღეს, რომ არ მეშინოდეს მამაღალი საუბრის, მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩემი თუნდაც პროფესიიდან გამომდინარე, როგორც ჟურნალისტმა, მოკლედ ლაკონურად ფაქტებზე დაყრდნობით გაწონასწორებულად ვსვისაუბრო ის ტკივილი, ის პრობლემა, რომელსაც თითოეული ოჯახი დღეს საქართველოში განიცდის, ამიტომ დავიწყე ამ თემებზე ხმამაღლა საუბარი მინი პატარა ვიდეოებით, საკუთარი ტელეფონით, კამერით ჩაწერილი, ნახევრად ხარისხო, მაგრამ ვიზუალით, მაგრამ ხარისხიანი თემებით, შინაარსით და პრობლემაზე ორიენტირებული თემებით.
1: და უფრო პროტესტია მაინც ეს შენი ბლოგი, გვანცა. თუ უფრო პასუხისგებლობა, თუ უფრო მოქალაქეობრივი ვალდებულება, აი რომელი უფრო იქნება ბრძოლა? შემთთვის ეს ბრძოლა არის.
2: ეს არის ერთ-ერთი იარაღი, რა თქმა უნდა, დღევანდელ სამყაროში, რომ ვისაუბრო იმ სიმართლეზე, რა სიმართლეც ადამიანს აქვს სახლში, ჯიბეში, მაცივარში და ასე შემდეგ. ეს არის ფორმა უბრალოდ არჩეული, ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ ჩემი ხედვით, ამიტომ შევარჩია ესეთი ფორმა მინი ვიდეოების გადაღებით და კონკრეტულ ისტორიებზე დაყრდნობილი თემების გამოვიტანო რაღაცა თემები. არის ერთგვარი, რა თქმა უნდა, პროტესტი ჩემი მხრიდან, რომ ადამიანი არ არის სისტემის მხრიდან დანახული, რომ დღეს ადამიანი ყველაზე ნაკლებად ღირს, ნაკლებად დაფასებული არის. ეს არის ნამდვილად პროტესტი ერთ-ერთი ჩემი მხრიდან, რომ ადამიანი არის ძალიან გაუფასურებული დღეს საქართველოში.
1: მინდა სისტემა პატარა ქალაქებს ხედავდეს. ყველა ვიდეოში ეს ჟღერს, რომ მინდა სისტემა ხედავდეს ადამიანს, მინდა სისტემა ხედავდეს სოფელს. ეს არის თავარი სათქმელი, ხო, შენი ვიდეოების და რამდენად არის მზად, როგორ მიხვდი ამ ვიდეოების გადაღების შემდეგ და გამოქვეყნების შემდეგ საზოგადოება ამ თემებზე სასაუბროთ?
2: ერთი არის, რომ იმდენად პოლარიზებულია დღეს ჩვენს ირგვლივ ყველაფერი, ოჯახშიც კი ადამიანები ვერ საუბრობთ კამათის გარეშე ნებისმიერ თემაზე. ეს პოლარიზება წამოსულია ასევე სისტემიდან, იმ პოლიტიკური წყობიდან, იმ მდგომარეობიდან, რაც დღეს და წლების განმავლობაში საქართველოში არის გამეფებული და შესაბამისად, როდესაც გადავრთავთ რომელიმე არხზე, ნებისმიერ რაღაცაზე შეგვიძლია ვიმიდაოთ, რატომ უყურებ რუსთავიორს ან რომელიღაცა პოლიტიკურმა პარტიამ რაღაცა განცხადება გააკეთა და წამოსულია იქედან, რომ ხალხის ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს შეხება, სოფლებში მაცხოვრებლებთან, პატარა ქალაქებთან და თითოეულ მათგანს აქვს განცდა, რომ არც ხელისუფლება, არც ოპოზიცია, არავინ თითქოს მათ არ უსმენთ. შესაბამისად, ეს ადამიანის ხმა იმდენად ჩაიკარგა ამ პროცესებში, რომ სისტემის წინ წამოწევა იყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ადამიანი არის მზად იმისთვის, რომ მის ისტორიაზე ვისაუბროთ, მაგრამ დღეს ადამიანები იღებენ არა მათ ყოველდღიურ გამოწვევებზე და პრობლემებზე პასუხებს, როგორ შეიძლება შეიცვალოს უკეთესად, როგორ შეიძლება იგრძნოს ადამიანმა თავი, არამედ მუდმივ დაპირისპირებებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება აბსოლუტურად მზად არის იმისთვის, რომ მისი ცხოვრება რეალურად უკეთესობისგან შეცვალოს. მაგრამ იმდენად დაღლილი არის ამ დებატებით, ამ კამათებით, ამ დაძაბულობებით, თან ცხოვრებას რო თავი გაართვას ამ პრობლემებთან ინდივიდუალურ ბრძოლებში არიან, რომ ან ადამიანი არ არის მზად კიდევ მეტი კამათისვენ, არ არის მზად იმისთვის, რომ ცვლილებები მოითხოვოს, უბრალოდ იმისთვის, რომ ენერგიას ართმევს სისტემა დღეს ადამიანს ისაუბროს მთავარ თემაზე, იმდენად დააკავა ვიწრო პრობლემებით, მისი სახლით, მისი ბავშვით, მისი გადასახადებით, რომ აი ამისთვის არ არის დღეს ადამიანი, ასე ვფიქრობ ჩემი ვიდეოებიდან გამომდინარე, მზად რომ რაღაცა ცვლილებებისთვის ენერგია მოძებნოს და დაიწყოს რაღაცა მოთხოვნები, ან პროტესტი, ან ქუჩაში გამოსვლა, ან რა ვიცი, საკუთარი
1: აი ადამიანებს რა სიტყვები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ერთი პიროვნების, ერთი მოქალაქის ხმა არაფერს არ შეცვლის. შეიძლება დაკეთებ აქცენტს შენს ვიდეოებში ამაზე.
2: ხო, თავარი რაც უნდა იცოდეს არის ის, რომ ის მარტო არ არის არც იმ პრობლემას და რომელიც მის ოჯახში არის, არსებობს, რა ვიცი, გადასახადები იქნება, ბავშვის აღზრდა განათლება იქნება, ნებისმიერი საკვები იქნება, პენსია იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანი მარტო ის არ არის. ეს ამ თავარი სათქმელი, ეს პრობლემა, რომელიც ხანდახან გგონია, რომ მარტო ჩვენ ოჯახში არის და სხვას არ აქვს, ასე არ არის. ყველას დღეს საქართველოში გვაქვს ერთი და იგივე გამოწვევები, ერთი და იგივე პრობლემები ყველა ოჯახს და ამიტომ უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ პრობლემების წინაშე მარტო არ ვდგავართ. ერთი ადამიანი შეცვლის რამე ეს? ერთი ადამიანი არ მაქვს იმის ილუზია, რომ რამე ცვლილებას მოიტანს, მაგრამ ერთი ადამიანის ხმამაღალი ხმა შეიძლება იყოს გადამდები და ამ ერთ ხმას შეუერთდეს მეორე ხმა, მესამე ხმა და როდესაც უკვე ხმები გამრავლდება, ეს გამრავლებული ხმების ოდენობა აიძულებს ნებისმიერ ხელისუფლებას მოუსმინოს ადამიანს მის მოთხოვნას
1: და მის რატომაც დაიწყე ეს ყველაფერი. და ეს ხმების მომრავლებას თუ გრძნობ, ანუ ამ ვიდეოების შემდეგ თანადგომა უფრო ხედა თუ კრიტიკას საზოგადოებისგან?
2: უფრო მეტი არის თანადგომა ვიდრე კრიტიკა. გამომდინარე ისევ იმ შინაარსობრივი თემებისა, რა თემებზეც მივსაუბრებ, ხომ? აი ბავშვის გაზრდა, გვიჯდება 2 წლამდე ბავშვის გაზრდა, ჯდება წელიწადში მინიმუმ 15000 ლარი და მე ერთი თვის ხარჯი შეიძლება ჩამოწერო, რომ აი პამპერსში რა დავადების თანხა გჭირდება, ბაშეს ვჭირდება და ასე შემდეგ. გაციება რა ერთი პატარა გაციება მინიმუმ 250 ლარი ჯდება და ასე შემდეგ. ან ისეთ თემებზე ვსაუბრობ, რომ სადაო ამ თემებში არაფერი არ არის. ვიღაცას გაციება შეიძლება 200 ლარი დაუჭდეს, 150, ვიღაცას 500. ეს არის ინდივიდუალური, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ერთი მცირე გაციება ოჯახს პრობლემებს უქმნის და შეიძლება ბალში გადააქტოს. თემები ისეთი მაქვს, რომ აბსოლუტურად ყველა ოჯახი ხედავს მის თავს და ამას აფიქსირებენ კიდევაც ვიდეოებში. 100,000-ობით ნახვები არის, 1,000-ობით კომენტარები არის, გადაზიარებები არის და ყველა მათგანი ამბობს რა კომენტარებში შინაარსობრივად, რომ მეგონა ჩემ ოჯახზე ამბობდი, მეგონა ჩემ ისტორიას ყვებოდი, ნამდვილად ეგრე არის, მეც გეთანხმებით. ნებისმიერი თემა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ. სოფელში მაცხოვრებელი ბავშვი იქნება, გლეხის შრომა იქნება, ყანის მოყვანა იქნება, თუ სტუდენტის ცხოვრება და დაფინანსება და შემდეგ მისი პროფესიის მიღმა მუშაობა, თემები ისეთი არის, სადაო არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა კრიტიკა.
1: კი, მაინც ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ ხოლმე. აი ეს სეგმენტი, ვინც დისკომფორტს გრძნობს შენი ვიდეოებით.
2: ძირითადი ნაწილი, რომელიც მე შევისწავლე ჩემი ვიდეოების მსმენელების, ვინც უფრო მეტად კრიტიკულად არის და შესაძლებელია ვიღაცა განსაკუთრებით პოპულისტს მიძახის, ეს ადამიანები არიან ან ტროლები, ან ბოტები, ძალიან თიცე ჩამოსათვლელი რეალური ადამიანები არიან, რომლებსაც აქვთ პირადი სიმპათია კონკრეტული ხელისუფლების მიმართ და შესაბამისად იცავენ მათ პოზიციას, მაგრამ აქაც მინდა რომ დავაფიქსირო, მე არ ვებრძვი რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, როდესაც ნებისმიერი ხელისუფლების დროს პრობლემები ვერ გვარდება და ეს პრობლემები მუდმივად ერთი და იგივე სახის მატარებელი არის, ეს არის სისტემური პრობლემა და ხელისუფლებაში ვინც არ უნდა იყოს ამ სისტემური პრობლემების მოგვარებაზე უნდა იმუშაოს და თუ ამ პრობლემებზე არ იმუშავებს, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ხელისუფლებაში, მე ყოველთვის ხმამაღლა გავაგრძელებ ამ თემებზე საუბარს, მანამ სანამ კაბინეტებში მჯდომი ადამიანები ვერ გაიაზრებენ, რომ ყველა ციფრის მიღმა დგას ადამიანი და ჩვენ დღეს არ უნდა ვიწონებდეთ თავს მხოლოდ იმისთვის, იმით რომ ეკონომიკა გაიზარდა რაღაცა რიცხვით პროცენტით იმ ფონზე, როდესაც ადამიანის მაცივარი რომ გამოაღო ოჯახში ყველაფერზე მეტყელებს, ამ ჯიბეში რომ ჩაიხედოს, ან მშევრობის დონეს რომ შევხედოთ, ან სოციალურად დაუცველების რაოდენობას რომ გადავხედოთ და ასე შემდეგ, ან შრომის უსაფრთხოებას გადავხედოთ, დღე არ გავა, არ გავიგოთ რაღაცა ტრაგიკული ამბავი, რამდენიმე დღეს წინ აგერ ადამიანი გარდაიცვალა ქუთაისში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო, ახალგაზრდა ბიჭი და ასე შემდეგ. ან ჩვენ ყოველ დღე გვექნება სხვადასხვა სახის ტრაგედიები, მანამ სანამ სისტემურად არ შევხედავთ პრობლემის მოგვარების საკითხს და არ მოვალთ ამ ვიწრო პოლიტიკური ჩარჩოდან. შესაბამისად, ახლა თითქოს ამ ადამიანებს მე ვუპასუხე, ვინც უფრო კრიტიკულად არიან ჩემს მიმართ განწყობილი, მაგრამ ჩემთვის მისაღებია ყველა სახის კრიტიკა, თუ ეს არის ჯანსაღი, თუ ეს არის დამაფიქრებელი და მე ყოველთვის ვთავაზობ ადამიანს ჩემს ვიდეოებში არა მარტო პრობლემებზე საუბრის რაღაცა ხედვებს, არამედ გამოსავალს. და როდესაც გამოსავალს ეწყო საუბარი, ამ გამოსავალს
1: ვიცი და ყველაფერი გვანცა, ქალბატონო გვანცა, მაგრამ მერე რა ვქნათ?
2: გამოსავალი ყოველთვის არსებობს ნებისმიერი მდგომარეობიდან, თავარია მონდომება, თავარია ადამიანი დააყენონ წინა ხაზზე და
1: გადაწყვეტილება მაგის იმედს გვანცა, რომ შეიცვლება უკეთესობის საქართველოს მომავალი. რა გაძლევს ამის იმედს?
2: ისევ ადამიანები, ჩვენ ძალიან დიდი ისტორია გაგვეჩნია და ყველა ისტორიულ ბრძოლაში როგორღაც ქართველი ხალხი და სახელმწიფო გადარჩენილა და მოვიდა ამ დრომდე და ამ დრომდე თუ მოვიდა, არ მოვიდა მხოლოდ უმრავლესობის ხარჯზე, ყოველთვის უმცირესობის ხმა იყო გადამწყვეტი და ყოველთვის ამ დრომდე საქართველო გადაარჩინა იმ ერთეულებმა თუ ათეულებმა, ვინც უმცირესობაში იყო, მაგრამ სწორ პოზიციაში იყო და დღეს საქართველოს აქვს ამხელა ისტორია, ამდენ საუკუნოვანი და თუნდაც მოწინავე ქვეყანა ქვეყნის სტატუსი ნებისმიერ მიმართულებაში, მაშინაც კი, როდესაც საქართველოს სოფლიოში ქალების ხმა არისმოდა, საქართველოში პარლამენტში ყავდა ქალების უმრავლესობა. საქართველო ყოველთვის იყო რაღაც პროგრესული, განვითარებადი ქვეყანა და ეს იყო ძირითადად უმცირესობის ხარჯზე.
1: ადვილად ვეჩვევით პრობლემებს თითქოს და აი რა არის ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ისე შევეჩვიეთ, რომ ვეღარც კი ვამჩნევთ?
2: ეგ არის ამბავი ჩემს ვიდეოებში, სუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ყოველთვიურობას ისე ვარ შეჩეული, რომ ამას ვეღარ აღვიქვამთ პრობლემად და უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ეს ჩემ ოჯახში ხდება მხოლოდ. და ეს ასე არ არის. ჩემ ოჯახში არ ხდება მხოლოდ, ეს ხდება ყველას ოჯახში და როცა ყველა ოჯახში ხდება, თუ ყოველი მეორე ადამიანის ოჯახში, ეს უკვე სისტემური პრობლემაა და არა კონკრეტული ოჯახის. და შევეჩვიეთ, იმიტომ რომ დავიღალეთ, მაია, დავიღალეთ ყოველ დღე ბრძოლაში ვართ, დღეს რა ვიჭამოთ, რა ჩავიცვათ, თავი როგორ გავიტანოთ, გადასახადი როგორ გადავიხადოთ, ბავშვის განათლება როგორ მივცეთ, რა მოვიკლოთ, რომ ბავშვი დამატებით ცეკვაზე ვატაროთ, თუ კურსში გავიყვანოთ და კონკურსში გავიყვანოთ და ასე შემდეგ. ან პენსიონერი, ყოველი თვის ბოლოს თუ როდესაც პენსიას იღებს, ფიქრობს იმაზე, ეხლა წამლის ხარჯზე დაბზოგო თანხა თუ კვების ფონზე დაბზოგო თანხა, იმიტომ რომ პენსია არ არის საკმარისი მისთვის, ყოველთვის უწევს არჩევანი გააკეთოს პური ან წამალი. და ამ გამოწვევებით იმდენად ვართ ყველანი დაღლელი, რომ აღარ გვაქვს არც ემოცია, არც დრო, არც შესაძლებლობა ვიფიქროთ უფრო გლობალურად, უფრო მასშტაბურად და ვთქვათ, რომ ეს სახელმწიფოს პრობლემა არის. სახელმწიფომ შეგვეჩვია, რომ ეს აღვიქვათ ჩვენ ინდივიდებმა ჩვენს პრობლემად და რაღაცა ხუმრობები, რომელიც გავრცელებული იყო თავის დროზეც, რომ კარგი დიასახლის შვიდლარად ოჯახს არჩენს თუ კვებას შესთავაზებს თუ საჭმელს გაამზადებს, ისე დალექეს ადამიანის გონებაში, რომ ეკონომიურობა ოჯახის სიჭკვიანეზე მეტყველებს, რომ ამ მარწუხებიდან გამოსვლა ძალიან გვიჭრს.
1: ახალგაზრდებზე ბოლო შენი ვიდეო მოვისმინე, ახალგაზრდე და გაქცევასთან დაკავშირებით იყო, იმდანად გაწონასწორებული ხარ კრიტიკული კომენტარების ქვეშ, რომ ჩემს აღრთოვანებას იწვევ. შენ თქვი, რომ მხოლოდ ჯანსაღ კრიტიკას ღებულობ თითქოს, მაგრამ არა, ძალიან წარმოუდგენელ კრიტიკასაც კი ძალიან გაწონასწორებულად პასუხო. ერთ-ერთი ესეთი ამონარიდი მინდა წავიკითხო, ქალაქი მხოლოდ ბეტონი და აბრები არ არის, შენი სიტყვებია, როცა ახალგაზრდას თავისი ცოდნის გამოყენების, სამართლიანი შრომის და განვითარების შანსი არ აქვს, ის ქალაქი ფორმალურად არსებობს, რეალურად კი იცვლება. სწორედ ამის შეცვლა გვჭირდება, შენობებს მიღმა ადამიანებს რეალური მომავალი და ღირსეული პირობები შევუქმნათ. პირველ რიგში რა ჭირდება ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ არ გაიქცნენ და რა არის ის ნიშნები, რომ აი იფიქრებს, რომ ღირს აქ დავრჩე და მომავალი აქ დავგეგმო?
2: ეს არ არის ერთი კონკრეტული წინადადება, რომელიც გვიშველის, რაც შეიძლება გავაშხერო, ამიტომ რომ პრობლემა არის სისტემური. ანუ განათლებაშიც პრობლემა გვაქვს, დასაქმებაშიც პრობლემა მაქვს, კულტურაშიც პრობლემა გვაქვს. ერთი პრობლემა არ არსებობს. სამწუხაროდ ერთი რომ იყოს, უფრო მარტივად მოგვარდებოდა, მაგრამ იმდენად ჩაჭურად არის გადაკვეთილი ეს ყველაფერი, რომ

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი დაუბრუნდით სარეკლამო ჯრის შემდეგ მე და გვანცა კლავ ეთერში ვარ. გვანცა ბოდიში მცირე ხარვეცის გამო
4: საუბრობდით. დიახ, არა, უშავს შემიძლია გავაგრძელო და ვამბობდი იმას, რომ არ არსებობს ერთი კონკრეტული ფორმულა, რომელიც გამოსავალს გვაპოვნინებს. ეს არის ესე ვთქვათ, ფუნდამენტურ ნაბიჯებს ვიტყვი, რომელიც საჭირო არის და წარმოიდგენი რა არის გამოსავალი. ეს არის შრომის რეალური დაფასება. ღირსეული მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს განსაზღვრული, შრომის უფასო შრომის აკრძალვა უნდა არსებობდეს. ეს შეეხება უკვე სტუდენტსაც, მუშასაც, მენეჯერ პოზიციაზე დასაქმებულ ადამიანსაც, გლეხსაც და ასე შემდეგ. ძალაუფლება უნდა გადანაწილდეს რეგიონებში. აუცილებელი არის დეცენტრალიზაცია, რომ ყველა ქალაქმა, მუნიციპალიტეტმა მიხედოს მის ახალგაზრდებს, პენსიონერებს, ინფრასტრუქტურას, პროგრამებს და ასე შემდეგ. და უნდა არსებობდეს

ფედვებზე ვისაუბრო და ამას სჭირდება ძალიან დიდი გუნდი პროფესიონალების, ექსპერტების, სტრატეგიკოსების, რომ დასხდნენ და ძირფესვიანად ისაუბრონ რა მიმართულებით, რა პროგრამები უნდა არსებობდეს, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, ანუ ადამიანის ადგილზე იყოს დაფასებულად, ადამიანის დავამაგროთ ქალაქში, ქვეყანაში, ან თუ სასწავლებლად ჩამოვა კონკრეტულ ქალაქში, მას ჰქონდეს მოტივაცია დაბრუნდეს მის მუნიციპალიტეტში, მისი ცოდნა იქ გამოიყენოს და ასე შემდეგ. დღეს არამთუ ბრუნდებიან, არამედ თბილისის მიღმა ყველა ქალაქი ცდილობს, ქალაქიდანაც კი მიდიან, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ სოფელში მაცხოვრებელი ოჯახი თუ გადაწყვეტილებას იღებს, რომ მისი შვილის განათლებისთვის უნდა გადავიდეს ქალაქში, ან შვილი გაუშვას სასწავლებლად უნივერსიტეტში, მარტო ეს ოჯახები და სოფლები და მუნიციპალიტეტები კი არ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს, იღებენ პატარა ქალაქებიც. ზესტაფონი, ხონი, წყალტუბო, ნებჭიათურა და ასე შემდეგ, აღმოსავლეთით რო ავიდეთ ფოთი, ყველა პატარა ქალაქიდანაც ადამიანი

0: ჩაი.
1: და გამოსავალი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსავალს, რომელსაც მე ჩემი ხედვით ხედავ, ეს არის რომ შევწყვიტოთ შეგუება, დუმილი უნდა დაბარღვიოთ და გამოსავალი არის იმის დანახვა, რომ ეს კერძო პრობლემა კი არ არის და ერთ კონკრეტულ ადამიანს ეხება, ეს არის საერთო სისტემური პრობლემა და ეს რაღაცნაირად ერთობა უნდა ვაგრძნობინოთ ერთმანეთს, თუნდაც იმის თქმით, რომ ეს მეც მეხება, კი მეც ასე ვგრძნობ, მე ჩემ ოჯახშიც ესე ხდება და როდესაც ეს ადამიანები ხმა გამრავლდება და ხმა მაღლა ვიტყვით, რომ ეს ერთი ადამიანის კი არა, ბევრი ადამიანის პრობლემა არის, იძულებული გახდება სისტემაც, რომ სახელმწიფოს, რომ მოუსმინოს ადამიანს.
2: რამდენი რეალური ისტორია გაქვს ამ დროისათვის განცა და რამდენი ხანია ეს სივრცე შექმენი?
1: 65 ვიდეო მაქვს გაკეთებული, 65 ისტორია მაქვს მოძიებული და ეს დავიწყე თებერვლის თვეში. პირველი ვიდეო იყო შახტაში დაღუპული კიდევ ერთი ადამიანის ისტორია. აი მაგ ისტორიით დავიწყე ვიდეოების, ესეთი მინი ვიდეოების გაკეთება, რომელსაც ვერთავ ჩემს პირად Facebook გვერდზე, Reels-ში და ვაქვეყნებდი TikTok-ზე. რამდენიმე თვეში ისე გამრავლდა მაყურებლის კომენტარის გაზიარებაც და ასე შემდეგ, გადავწყვიტე რომ გამეკეთებია like გვერდი რეალური საქართველო განცასთან. ეს გვერდი არის 3 თვის შექმნილი დაახლოებით და უკვე ყველა ინფორმაციას იქ ვუყრი თავს.
2: როდის მიხვდი რომ hold blog-ი არ არის ეს და აი საზოგადოებრივი ნიშნულობა შეიძინა?
1: აი თუ ვინმე სჭირდება გამოიკვლიოს საქართველოში რა პრობლემები აწუხებს ადამიანებს, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ შემოვიდეს ჩემს გვერდზე და მოусმინოს ამ ისტორიებს, რადგან ყველა ისტორიას ჩემს ვიდეოში ყავს რეალური გმირი. მე შეიძლება სახელი შევცვალო, რადგან მაინც ადამიანს ურჩევნია, რომ უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს დაცულად, თუ მისი სახელი იქნება შეცვლილი, მაგრამ ქალაქს, მუნიციპალიტეტის, სოფელს და ასე შემდეგ ამას არ ცვლი. ასე რომ ნებისმიერი ისტორია, რომელიც არ უნდა მოისმინონ ჩემთან, რა ჯდება თუნდაც ერთი ყანის დამუშავება, თუნდაც როგორი არის ერთი ბავშვის ზაფხული სოფელში მაცხოვრებლის, ან ქალაქში მაცხოვრებლის ზაფხული როგორი არის, ნებისმიერი ისტორია შემოვიდეს და მოისმინოს, ეს არის სამაგიდო კვლევა ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიისთვის, ვისაც რეალურად აღელვებს საქართველოს და შეერდება რეალური პროგრამა გაწეროს ადამიანზე ორიენტირებული. ყველა ჩემმა ისტორიამ მაჩვენა ის, რომ ადამიანის ფასი არის ძალიან დაბალი. ანუ გაუფასურებული არის ადამიანი ძალიან ქვეყანაში, რომელი ისტორიაც არ უნდა ავიღოთ. მარჩენალ დაკარგული ბავშვის დახმარება თვეში არის 100 ლარი. თვეში გამოდის 3 ლარი და 30 თეთრი. ანუ სახელმწიფო მარჩენალ დაკარგულ ბავშვს პურის ფულსაც არ აძლევს თვის მანძილზე. ერთი პურის საფასური ლარი და ლარი და 20 და ლარნახევარი. რო გადავთვალოთ, ერთი მარჩენალ დაკარგული ოჯახისთვის 100 ლარი პურის ფულიც არ არის. მარტო ხელადედების სტატუსთან დიდესი პრობლემები გვაქვს და სახელმწიფოში ყავს უამრავი მარტო ხელადედა და სტატუსი არ აქვს, იმიტომ რომ არ აღიქვამს სახელმწიფო მას მარტო ხელადედად. მან და მაინც ბავშვის დაბადების დოკუმენტში უნდა ეწეროს, არ უნდა ეწეროს მამის გვარი. ამ შემთხვევაში ხარ მარტო ხელადედის სტატუსი გაქვს და ამასაც არავინ არ გეუბნება. როდესაც გავაკეთე მარტო ხელადედაზე ვიდეო, მე მომწერა გორიდან ერთ-ერთმა მარტო ხელადედამ, მომიყვა ისტორია, ვიგე ინფორმაცია და ავაწყო ვიდეო. ამ ვიდეოს გამოქვეყნების შემდეგ კიდევ აღმოვაჩინე, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში მარტოხელადედებს აქვს განსხვავებული დახმარებები. მაგალითად, ქუთაისში არ არსებობს ყოველთვიური მხარდაჭერა მარტოხელადედისთვის, რომელსაც დოკუმენტურად მოწესრიგებული აქვს ეს

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: დაგიბრუნდით კვლავ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩემს სტუმართან ერთად, გვანცასთან ერთად. გვანცა, გავგრძელოთ საუბარი დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ შექმნილი ვითარების გამო, მაგრამ იმდენად საინტერესოდ საუბრობდი, ვფიქრობ აზრი არ გაგვიწყდა. აი სიღარიბეზე ვსაუბრობდით ზუსტად და რა არის ყველაზე ის მცდარი წარმოდგენა, მოდით ამაზე რომ მიპასუხო, რაზეც სიღარიბესთან დაკავშირებით, რაც აქვს ჩვენ საზოგადოებას.
2: ყველა ადამიანი, ხო, იმაზე ვსაუბრობ, რომ ყველა ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს პრობლემა მას ეხება და ეს არ არის სისტემური პრობლემა. ამიტომ ჩემს ვიდეოებში ყოველთვის ვცდილობ უპასუხო კითხვებს, აი, რატო მოხდა, როგორ მოქმედებს ეს ადამიანზე და რა უნდა შეიცვალოს. მე არ მინდა მხოლოდ რაღაცა ვიწრო ახალი ამბების მოყოლა ან ამბების მოყოლა, ამიტომ შევარჩიე უბრალოდ ის ფორმატი, რა ფორმატიც მაქვს და მინდა ადამიანმა დაინახოს საკუთარი ცხოვრება უკეთ. გაიგოს და მიხვდეს, რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული ოჯახის პრობლემა, ეს არის სისტემური ხარვეზი და ამიტომ ჩემს ყველა ვიდეოს ვიწყებ ყოველთვის კონკრეტულად ერთი ადამიანის საუბრით, ერთი ადამიანის ისტორიით და ვასრულებ ყოველთვის სისტემური პრობლემით. ვერცეთ ჩემს ვიდეოში ვერ ნახავთ, რომ მქონდეს ან რაღაც აგრესიული ფონი, ან მქონდეს რაღაცა პოპულიზმი, ან მქონდეს
3: ხოცილობით.
2: ხო, ან მეც ალბათ იყო ვიყო საქმეზე ორიენტირებული. კამათი ამ ძალიან და
3: რომ უნდადეს
2: იმედი მაქვს თუ სიმართლე ვინმეს
3: გააზიარებს. იმენა სამართლიანი ტონით საუბრობ.
2: ეს არის სიმართლე, რასაც ვსაუბრობ. თუ ვინმეს უბრალოდ ეს სიმართლე გააღიზიანებს, რომ ვიღაცა ეს არ მოეწონება ჩემი სიმართლე, რომ არჩენა დაკარგულ ოჯახს ასილარი არ უნდა ჰქონდეს თვიდან თვემდე, ან პენსიონერს უფრო მეტი პენსია უნდა ჰქონდეს, ან მარტოხელა დედის სტატუსი უნდა იყოს მოგვირებული ქვეყანაში, ან არ შეიძლება აფთიაქში შესვლისას ვფიქრობდეთ, რომ საგადასახადო გვიდევს ჯიმბეში, იმიტომ რომ ყველაფერს ცეცხლის ფასი უკედია, ან არ მაღაზიაში შესვლისას რაღაცა სასწაული ფასები აქვს ამ პროდუქტებს და ჩვენი ხელფასი ვერ ეწევა ამ ყველანაირ ხარჯს. თუ ეს სიმართლე ვინმეს არ მოსწონს, ეს ადამიანი ან სხვა რეალურ სხვა საქართველოში ცხოვრობს, ან კონკრეტული ვიწრო მომგებიანი პოზიციებიდან გამომდინარე საუბრობს. შესაბამისად, სხვა მხრივ არ ვარ კონფლიქტური, არ მიყვარს აგრესიული საუბარი, მირჩევნია საქმეზე ორიენტირებული ვიყოთ, ვისაუბროთ რეალურ ჩვენს პრობლემებზე, ერთად ვიმშელოთ მის გადაჭრის გზებზე და გამოსავალი ნახოთ ერთად და გამოსავალი არის ადამიანებში და ადამიანების ხმაში და არა კონკრეტული ვიწრო პოლიტიკური პარტიის ხედვაში, რადგან ჩვენ ვქირავთ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც ხელისუფლებაში დავს

0: ამთ ქვეყნის სამართავად და მათ უნდა ახსოვდეთ, რომ ისინი ჩვენს დაკვეთილ სამუშაოს ასრულებენ და თუ ჩვენი დაკვეთილი სამუშაოს მიღმა არასწორად მიმდინარეობს რაღაცების შესრულება, ესე იგი აცდენილები არიან მიზანს და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვითხოვოთ, რომ ან დაუბრუნდნენ, ან ჩვენ თავად შევქმნათ ცვლილებები.
1: და ის პროექტი, რასაც ახლა ახორციელებ, რა შეიძლება დავარქვათ, ანუ შეხვედრა გამოფენა ქუთაისში. შენ ამბობ, რომ ეს ისტორიები მხოლოდ ვიდეოებში არ უნდა დარჩესო. აი, რას გვეტყვევასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება ამ რეალურმა დიალოგებმა მოახერხოს ისეთი, რასაც ვერ ახერხებს სოციალური ქსელები. როდის გამართება, როდის გაჩნდა ეს იდეა, ვინ არის ავტორი და ვის ელოდები? ვისაუბრებ იმ კონკრეტულ დღეს, როდესაც ეს გამართება, მოდით ან დავაანონსოთ და ვისაუბროთ ამ სივრცეს, თუ ამ პროექტს, როგორც შენ უწოდებ, ეხლა უფრო დაგვიკონკრეტებ, ქვია რეალური საქართველო აქ არის.
0: კი ბატონო. მოდით დავიწყოთ იქედან, რომ რეალური საქართველოსში არსებული პრობლემების გამოწვევების თემებზე მოკლე ვიდეოების გადაღება დავიწყე მოხალისეობრივად, ახლაც მოხალისეობრივად მუშაობ. ეს არის ჩემი ერთი მოქალაქის, ერთი აქტივისტის, ერთი ჟურნალისტის სათქმელი. ვიყო ხმა იმ ადამიანების, ვისაც არ შეუძლია, ვისაც შეუძლია, მაგრამ ვერ საუბრობს და ბევრი მიზეზი არსებობს. მე ვისაუბრო მათ მაგივრად, ჩემს მაგივრად და ყოველას მაგივრად. ხმამაღლა. შემდეგ ზუსტად კომენტარებიდან, გაზიარებებიდან, ადამიანების გამოხმაურებებიდან ასობით ადამიანი წერს პირად შეტყობინებაში. კომენტარებში, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ნახვები აქვს. 800,000-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა სოფლის თემაზე გაკეთებული ვიდეოები. თითქმის მესამედმა საქართველოს მოსახლეობის. ანუ ადამიანები თვითონ კარნახობენ და მკარნახობენ, რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, მისთვის და რაზე უნდა ვისაუბრო ხმამაღლა. შემდეგ ზუსტად ამ პირადი სივრციდან და დაწყებულმა ვიდეოებზე მოყოლილმა გამოხმაურებმა მაიზულა, რომ კარგი გაგებით გამეკეთებინა ახალი სოციალური გვერდი სპეციალურად რეალურ საქართველოს განცასთან და შემდეგ უკვე ჩემი პირადი პლატფორმიდან და ოფიციალური პლატფორმიდან გაკეთებულმა ვიდეოების გამოხმაურებებმა ინსპირაცია მომცა გამეკეთებინა პირველი საჯარო გამოფენა ქუთაისში. ეს ისტორიები არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სოციალურ ქსელში. და ადამიანები ამას მწერდნენ, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სოციალურ ქსელში და კარგი იქნება, რომ პირისპირ საუბრები გაგრძელდეს, არსებობდეს სადღაც ისევ, სადაც შევიკრიბებით, ვისაუბრებთ, გამოსავალზე ვიმსჯელებთ, რა შეიძლება გაკეთდეს სხვა ზეგ, რა უნდა იცოდეს ადამიანმა და ასე შემდეგ. ასე რომ ის საჯარო დისკუსია გამოფერა, რომელიც დავაანონსე, ეს არ იყო ჩემი რაღაცა ორგანულად ჩემი იდეა, ეს იყო ბევრი ადამიანის იდეა, რომელსაც დავიწყე, რომ ხორციელებია და ამ იდეის ავტორიც არიან თვითონ ადამიანები. მე პირველ ინგლის გავაკეთე ეს განცხადება ამ ადამიანებზე დაყრდნობით, კომენტარებზე დაყრდნობით, რომ მოდი გავიდეთ სოციალურ ქსელთან. რატომ? იმიტომ, რომ სოციალურ ქსელში ვიდეოები იკარგება, საუბარი საუბრად რჩება, მიბიწყებას ეცემა და ასე შემდეგ, მაგრამ პირისპირ საუბრები, ერთ სივრცეში ადამიანების შეკრება უკვე ახალი ეტაპი არის ცვლილებების მოტანის, ახალი ეტაპი არის ხვალინდელი დღის დაგეგმვის და ასე შემდეგ. და შანსი არის ამ პრობლემების და ვიდეოებისთვის, რომ ესენი არ მოკვდნენ, ან დავიწყებას არ მიეცნენ. და მხარდაჭერა გამოიწვია საზოგადოების მხრიდან, ეს რადგან ვამბობ, რომ არ არის ჩემი და ეს იდეა ეკუთვნოდა ხალხს, ხალხმაც გადაწყვიტა, რომ ყოფილიყო ამ იდეის მხარდამჭერი ფინანსურად, სივრცის დათმობით, მოხალისეობით და ასე შემდეგ. 27 ადამიანმა გააკეთა შემოწირულობა, 598 ლარი შეკროდა იმისთვის, რომ ტექნიკურად და საჭირო ხარჯები გავწიოთ, რომ ეს საჯარო გამოფენა მოეწყოს. რას გულისხმობ?
1: და მოეწყობა როდის?
0: 6 აგვისტო, 7-ის ნახევარი, კუპრაძეზე. წინასწარი რეგისტრაცია მიმდინარეობს, რომ ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვს, რომ აქ შეხვედრაზე მოხდეს, უნდა გაიაროს წინასწარი რეგისტრაცია და ეს რეგისტრაციის ლინკი ჩემს გვერდზე დევს მხოლოდ იმისთვის, რომ სივრცეც სწორად შევარჩიოთ, გარემო შესაბამისი იყოს და ვიცოდეთ დაახლოებით როგორ უნდა მოვემზადოთ, რა რით უნდა დავხვდეთ,
1: რამდენ
0: ადამიანს უნდა დავხვდეთ. შესაბამისად 6 აგვისტოს 7-ის ნახევარზე კუპრაძეზე სახლი ნომერი 12, მე-14 შესახვევი შევიკრიბებით და ვნახავთ გაცოცხლებულ ისტორიებს, ანუ ვიდეოებიდან, დიდ პოსტერებზე, დიდი ფორმატით, ყველა ის პრობლემა, რომელიც საქართველოში არსებობს, ყველა მიმართულებით, პენსიონერები, ბავშვები, სოფელი, ხორცის ფასი და ასე შემდეგ, ყველაფერი იქნება თავმოყრილი.
1: რას იგრძნობს, რას ფიქრობ, იქ მოსული ადამიანი, რა უნდა იგრძნოს?
0: ვინც უკვე დარეგისტრირდა და ფიქრობს, რომ მოვა, მათ აქვთ ალბათ უფრო, ალბათ არა, მოლოდინი იმისა, რომ საერთო ხედვებზეც ვისაუბრებთ, რომ გამოსავალი ერთად მოუწებნოთ, რომ თქვათ, რომ კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს. კარგი, ერთი ვისაუბრეთ, მეორე შევიკრიბეთ და კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს. ეს ადამიანები, ვინც რეალურად მე მისმენს, მათ არა აქვთ დრო აქციაზე გამოვიდნენ, დადგნენ. იმიტომ რომ ერთი აქციაზე გამოსვლის დღე ნიშნავს, რომ მათ ისინი უახლოვდებიან ვალებს კიდევ უფრო ახლოს, იმიტომ რომ მისთვის ერთი გაცნენილი დღე არის ერთი გაცნენილი სამუშაო დღე და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს სივრცე არის ადამიანებისთვის, რომლებსაც არც დრო აქვთ შეიძლება, ან არ ფიქრობენ, რომ რაღაცა პროტესტის უკიდურესი ფორმა უნდა გამოიყენონ, ან არ ფიქრობენ, რომ საჭირო არის რაღაცა ესეთი არამიზნობრივი ხმაურიანი საუბრები. არის მიზანზე ორიენტირებული ძალიან და ერთად შეკრების შემდეგ გადავწყვიტავთ, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი. კიდევ იქნება გამომდინარე, რომ მე არც თავიდან მქონია დაგეგმილი, რომ ასე გავზრდიდი სივრცე. არ არის ბევრი, 10-მდე ადამიანი არის, ნუ თუ შემომწირველების დაგვესწრება გამოდის, რომ სრულად დაგვესწრება, მაგრამ შემომწირველების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ქუთაისელი არ არის. ზოგმა ერთი ან მაგალითად თბილისელი მრავალშვილიანი დედა, რომელმაც გააკეთა შემოწირულობა, თქვა რომ მე მინდა რა ესეთ გამოფენა არსებობდეს, მე ვიყო ამის ნაწილი, ამ სივრცის ნაწილი და თუ ჩამოხვდით თბილისში, გელოდებით თბილისში. ვიღაცა მომწერა რუსთავი და მომაც გააკეთა შემოწირულობა და მითხრა რომ ვერ ჩამოვალ, მაგრამ ბევრიც არ არის, მაგრამ იმედია რომ რაღაცაში გამოგადგება და გამოგვადგება, მთავარი ამ
1: გამოფენა გაკეთდება.
0: სიამოვნებით გელოდები, გამიხარდება.
1: ვინც ფიქრობს და ფიქრობს ეხლა რა ხდება, მივიდი არ მივიდი, რა დამხდება, რა სიტყვი ხალხს?
0: და ხდება სივრცე, სადაც იქნება ვიზუალურად წარმოდგენილი ზუსტად ეს ჩვენი გამოწვევები, რომელსაც ყოველთვურად ხედავთ, მაგრამ ვერ აღვიქვამთ, არ ვაფიქსირებთ, თვალს ვარიდებთ, არ ვთვლით, რომ ეს პრობლემა არის საერთო და ასე შემდეგ. ადამიანებსაც სურდათ გაეცნოთ თუნდაც განცა და გაიგო ვინ არის, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა კითხვები, ვიღაცა ფიქრობს ვინ არის განცა, რატომ დაიწყო პოლიტიკაში, ხომ არაპირებს მოსულას, რაღაცა კითხვები არსებობს.
1: აბა დამში კითხვას უკვე გისვამი
0: დიდი ხანი. არის კი პირადი მიმოწერებით, საჯარო კომენტარებით და ასე შემდეგ. გაცნობა მესამე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თანამოაზრეებმა შევხედოთ ერთმანეთს და რაღაცები რესურსები გავუზიაროთ, ვიღაცა შეიძლება რაღაცა თემა უფრო მომაწოდოს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ შეკრებაზე მეც გარდა ამისა, რომ ადამიანები მოვლენ და ნახავენ ამ პრობლემებს, რომელსაც ვიცით ამის მიღმა ჩვენ ვისაუბროთ ხოლმე დღეზე. ვიღაცა თუ გახდება მოხალისე, მკითხეთ, რომ მომაწვდის ინფორმაციებს, რაზე შეიძლება ვისაუბროთ, ხვალზე, გმაზე, გეგ იქნება ყველაზე კარგი მონაპოვარი ერთ-ერთი ჩემთვის ამ შეხვედრიდან. ასე რომ ამ შეხვედრაზე შეხვედრა ვიღაცა გამოჩნდეს და თქვას, რომ მოდი ქუთაისში გარა, ჩემს მუნიციპალიტეტში გავაკეთოთ და წამოდი იქ წავიდეთ და გავაკეთოთ, რა ვიცი, პირობითად ზესტაფონში.
1: და ასე შემდეგ. რაცება მეტი და მეტი ადამიანი გაერთიანდეთ.
0: უნდა გავიდეთ სოციალური ქსელიდან. სოციალური ქსელი გვართმევს ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებს, რომელიც საჭირო არის გამოსავლის ოვნაში. ასე რომ უნდა გავიდეთ სოციალურ ქსელიდან და
1: გავიტანოთ დიალოგები
0: ქსელიდან ეს თემებიც და უნდა გავაცოცხლოთ, ხმა მაგალითად დავიწყოთ საუბარი და ვთქვათ, რომ ჩვენ რეალური ადამიანები ვართ, სოციალურ ქსელში მდგომი ადამიანები ვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვართ ეს ადამიანები, რეალისტები, რეალური ადამიანები და რეალურად გვიგვაწუხებს და რეალურად გვსურს რაღაცა ხედვა გქონდეს. და ალბათ მოგვენის ადამიანები, რომლებიც დღეს ყველაზე ნაკლებად აქვთ იმედი კონკრეტული ძალების თუ პოლიტიკური პარტიების თუ ასე შემდეგ, რომელიც არსებობს საქართველოში, არ ვიცი, რაღაცას ახალი ხედვა, ახალი გზა, ორიენტირებული მშვიდობაზე, სიწყნარეზე, არა კონფლიქტზე, დაძაბულობაზე და ასე შემდეგ. აი ესეთ ადამიანებს ველოდები.
1: იყურებ და ეს არ არის მართლა თო უსამართლობით შეწუხებული ადამიანი, ეს ერთგვარი ბრძოლა არის, თან მარტოკა. ხო შეიძლება ითქვას, შენ ამეთქვა.
0: მე გამიხარდება თო გაშემომიერთდებიან ადამიანები, დიახ, მარტო ვარ, საკუთარი ძალები.
1: ეს არის ნამდვილად ბრძოლა, მოდის ითქვი რომ
0: გამიხარდება თუ გამიშემომიერთდება ადამიანები ნებისმიერი ქვეყნის საქართველოს მეკუთხედი
1: გაძლიერებას და ბევრი მხარდაჭერის მოკრებას ირგვლივ. როდის იტყვი, რომ აი ამ ბრძოლამ შედეგი გამოიღო?
0: როდესაც საერთოდ აღარ იქნება საჭირო რეალური საქართველოს გვანცასთან არსებობა. როდესაც ჩემი გვარდი ამაზე ვოცნებო,
1: რომ არა, ცოტა აქეთ გადმოიჭი. აი შენი საქმიდან.
0: ჩემმა გვერდმა ფუნქციონირება და თქვათ, რომ სისტემა ადამიანი დაინახოს.
1: მაგრამ აი მაინც რა პატარა ნაბერსკალი უნდა გაჩნდეს, რომ გვანცამ თქვას, რომ მე თქვენად არ გამოვჩდი ამ სივრცით.
0: სიჩუმეს თუ დაარღობს ადამიანები.
1: მაღალი ხმა,
0: მოსაზრებების გაზიარება, მოწონება, ესეც სიჩუმის დარღვევა. ქრეს ადამიანებს გვიჭირს ყველაზე მეტად ამ სიჩუმის დარღვევა ბევრი მიზეზის გამო. და ეს მიზეზი ძირითადად მომდინარეობს უსაფრთხოებიდან და უსამართლობიდან და რაღაცის დაკარგვისგან. ადამიანს ეშინია, რომ რაღაცა არ დაკარგოს თუ რაღაცა სიტყვის. რაღაცა არ დაემართოს თუ რაღაცა სიტყვის. და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ სიჩუმეს დავარღვევთ და ეს სიჩუმე ბევრნაირად შეიძლება დაიხმაროს,
1: ჩვენი
0: ვიდეოს გაზიარებით, ერთი რეპლიკის დაწერით და ლაიქებით, ან პირად შეტყობინებაში მომწეროს, რომ აი ეს იქნება ამ თემაზეც ვისაუბროთ. ერთი არის, რომ მე რაღაცებს შეიძლება ვეძებდე, მეორე არის, რომ ადამიანები გზადაგზა რაღაცებს მახვატრებენ და დღეს პრინციპში ასე ვართ, ასე ამ ეტაპზე ვარ, 50-50 არის, ადამიანები თავად მწერენ და თავაზობენ, რომ ვისაუბრო მათ თემატიკაზე, როგორც მარჩენა დაკარგომა დედა მომწერა რუსთავიდან, ან მარტო ხელა დედამ გორიდან და შემდეგ ამოვაჩინე, რომ ყველა ქალაქში სხვადასხვანაირად და მუნიციპალიტეტში სხვადასხვანაირად არის მარტო ხელა დედების დახმარება და გორში კი ასევე ნორასლარს თვეში, მაგრამ ფუთაიში საერთოდ არ არის და სხვა მუნიციპალიტეტებში საერთოდ არც იციან ვის უნდა მიაკითხონ და თორმე დახმარება არსებობს თუ რა არსებობს და დაბიწებული არის ასე შემდეგ. მოკლედ დღეს ვარ ამ ეტაპზე, რომ ვიღაცები მწერენ, რაღაცებს მე თვითონ ვეძებ. გამიხარდება თუ ეს ადამიანების რაოდენობა ამ კუთხით გაიზრდება, ასე გამიხარდება და შედეგად ჩაფლი იმასაც, თუ კონკრეტული თუნდაც პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც სურთ რომ იყვნენ აი საქართველოს დღევანდელი დღის თუ ხვალინდელი დღის შექმნაში და მათ აქვთ ძალა უფლებაც, პლატფორმაც, დაფინანსებაც, შესაძლებლობაც და ასე შემდეგ, რეალურად გააკეთებენ ორიენტირს ამ ადამიანების საჭიროებებზე და ძალიან მარტივად შემიძლია შევაფასო, თუნდაც აი როდესაც არჩევნების პერიოდი დადგება, საარჩევნო პროგრამებში ვის რა გაწერილი. თუ კიდევ არის ისეთ რაღაცები გაწერილი.

0: და ძალიან დიდი წარმატებები რეალურ საქართველოს, ასევე იმ საჯარო გამოფენას, რომელიც 6 აგვისტოს გამართება კუპრაძეზე 7-ის ნახევარზე. და უნდა დავრეგისტრირდეთ ლინკზე, რომელიც მოცემულია გვანცას გვერდზე. ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა გვანცას, რომელიც მოგვიწოდებს ხმამაღალი საუბრისაკენ და მე ვფიქრობ, რაღაცა ყინული დაძრა კიდევაც, იმდენად აქტიურობს ხალხი მისი ვიდეოების ქვეშ და არაერთგვაროვანი აზრებს ვკითხულობ. კი მართალია ბოტები და ტროლები შემოგვესევიან ხოლმე, მაგრამ საინტერესოა ესეც, ხო? და ვუსურებ ჩვენ საზოგადოებას, რაც შეიძლება ხმამაღლა საუბარს, ცვლილებების მოტანას, რაც არაერთხელ ახსენე გვანცამ, და ძალიან დიდ მხარდაჭერას, დაფინანსებას კი სურებ.
1: განხარდება თუ ამ პროცესში მათ შორის იქნება ფინანსური მხარდაჭერა, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ გავწდები ჩემს ვიწრო
0: ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე მუშაობს კონცა.
1: უფრო მეტ ადამიანს ჩავრთა, უფრო მეტ ადამიანზე ვისაუბრებ. თუ ეს მომცემის იმის შესაძლებლობას საერთოდაც გავიდე და პირისპირ მივიდე ამ ადამიანებთან და აი კონკრეტული სოფლიდან, კონკრეტული მუნიციპალიტეტიდან გადავიდავიწყო ამ თემებზე საუბარი, გამიხარდება, რადგან აი მაგალითად აჭარის ერთ-ერთი სოფლიდან მომწერეს, რომ ჩვენ სოფელში ყველა სახლი დაკეთდა ელი არისო. აი, რომ მქონოდა ალბათ არა დაფინანსება რომ მქონოდა, მე ასფალტ ჩავიდოდი იმ სოფელში, იმ კონკრეტულ სოფელში, ვინახავ ამ შეტყობინებას და იქიდან მოყვებოდი ამბავს.
0: აი, ეს ის ჯერდება.
1: გამიხარდება თუ თქვა უნდა ეს როგორი ამბავია, იცით, აი ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს. მე კვირაში 3ჯერ ვაქვეყნებ ვიდეოს. სამ სხვადასხვა ვიდეოს, სხვა სხვადასხვა თემებზე. და ამ სამი დღის მიღმა ყოველდღე ვმუშაობ თემის მოძიებაზე და მუშაობაზე, სათქმელი როგორ წარმოვაჩინო სისტემური ხედვა, როგორ მოვყვე ადამიანურ ენაზე, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს, მე ყოველთვის გავაგრძელებ, სანამ შედეგს არ დავინახა, ყოველთვის გავაგრძელებ ადამიანურ ენაზე იმის გადმოცემას, ამ სისტემური ხარვეზების გადმოცემას, თუ როგორ მოქმედებს ეს გადაწყვეტილებები ადამიანის ყოველდღურ ცხოვრებაში. ამას ახლაც ვახერხებ. თუ იქნება მხარდაჭერა, ამას უფრო მასშტაბურად მოახერხებ, უფრო ხარისხიანად მოახერხებ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა თქვენი ეთერიდან იმ ემიგრანტს ამერიკიდან, რომელმაც გამომიგზავრა მიკროფონები და მიკროფონი თუ წერ დღეს ვიდეოებს და არის მის ჩიშინი და ასე შემდეგ. მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ზესტაფონელ ახალგაზრდას, რომელმაც გამომიგზავნა შტატივი და შემიძლია ტელეფონით დავამოკრო შტატივზე და ესე გადავიღო. მადლობა მინდა გადაუხადო იმ 27 ადამიანს, რომელიც შემომწირველი არის კონკრეტული გამოფენის, საჯარო შეხვედრა გამოფენის და გადაწყვიტა რომ გადარიცხოს 1 ლარი მინიმუმ მაინც რომ ეს შედგეს. იმ ადამიანის ვინც შემომთავაზა რომ სივრცეს დაგითმობთ, იმ ადამიანის რომ მას მითხრა რომ ვიდეოს გადაგიღებთ, ეს ამ ადამიანების რაოდენობა ყოველ დღე იზრდება და მე ეს מחარებს და ხვდები რომ მეც მარტო არ ვარ, რომ ჩემს საუბარსაც აქვს აზრი და ეს არის ყველაზე დიდი мотиваცია ჩემთვის რომ როდესაც ადამიანის ხედავ რომ აქვს და დებიტი უკავშირი ან პირად შეტყობინებაში ან რაღაც ამ სახით მაძლევს мотиваციას რომ არ გავჩუმდე, გავაგრძელო საუბარი და უფრო მეტი ადამიანი მოვიცვა. კვირაში 7 დღე ვმუშაობ ამ თემაზე, ერთადერთი კვირა დღე მაქვს, ვცდილობ რომ ნახევარი დღე არ ვიფიქრო ამ თემაზე. არ გავეკარო არც ლეპტოპს, არც ტელეფონს,
0: არც მარტო კაკეთებ ამ თემებს.
1: ხო, ყველაფერი თავისი თემის
0: მონტაჟი ან თავის
1: მინიმალისტური მონტაჟი, ესეც იმიტომ რომ ჩემი ტელეფონის სხვა შესაძლებლობებს არ მაძლევს.
0: რომ ძალიან დახვეწილია.
1: ჩემმა მეუღლემ რომ გამომიცვალოს ტელეფონი, ამ საქმიანობას უფრო ხარისხიანად მივუდგა და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეც ახლა ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიქმნა მოცემულობა რომ მე მაქვს ამის დრო რომ კვირაში 6 დღე მინიმუმ დავუდგმო ამ თემებზე მუშაობას. აი, არ ვიცი როგორ გამოდის გარე თვალიდან, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი, რამდენად მარტივად ჩანს. ჩემთვის ეს ძალიან მარტივი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მიხარია ეს
0: შრომის თქმა, ძალიან დიდი ძალა უნდა. ყველაფერს თავი დავანებოთ. აქედან რომ დავიწყოთ, მარტო კამ ეს შეძლო ამდენი სიმართლე ელაპარაკო, 1 და 2 არა. ეს არის გაჩაღებული ბრძოლა და ამ ბრძოლაში გამარჯვებას გისურვებ და მართლა შენაერი ახალგაზრდები ჩვენი რეალური საქართველოსთვის ნამდვილად მოიტანენ ცვლილებებს. მე ამის ჯერა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ასე რომ შეუძლია ნებისმიერ მოხალისეს
0: მოხალისეობრივად შეხვდეს მხარდაჭერა და ამ წუთას არა ვარ ჟურნალისტი, ვარ მხოლოდ შენი მხარდამჭერი.
1: ორმასი მადლობა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი мотиваცია.

0: რომ ხედავ, რომ ჩემი სათქმელი მოდის შენამდე და შენც რაღაცნაირად ამ აზრზე ხარ, ამ თანამოაზრეები ვართ და აბსოლუტურად იზიარებ იმ სათქმელის შინაარს, რასაც ვამბობ.
1: დიდი მადლობა. გვანცა თოთაძე იყო ჟურნალისტი და აქტივისტი ჩვენი სტუმარი ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ასე დაასრულდა 14 საათი და 4 წუთი ამ დროისათვის. 5-4-5 წუთით გადავაცილეთ დროს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან საინტერესო. გვანცას უსურვებ წარმატებებს. 6 აგვისტოს მე აუცილებლად მივალ და დავესწრები, თუ კი შესაძლებლობა იქნება მაქსიმალურად გამოვჩენ მხარდაჭერას ამ ყველაფრისათვის, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის კეთდება და ჩვენი ხალხისთვის, ჩემთვის პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით. გემშვიდობებით პარასკევამდე ხვალ ჩემი უშენერესი კოლეგა ლანა დაგიბრუნდებათ. აბა დროებით კარგად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ორი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი, ერთ ქალაქში. ძველი ქალაქი, 107.9 FM.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

Baby, I'm a rock star. ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტოცში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტოცი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ამ მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: აქ გადის კარგი მუსიკა, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: Jambo.

0: bet you always see me in your dream.
1: გახდი ჩვენი მოქალაქე. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: kiss.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი გახსოვდეს რომ კითხვა გიხდება ქუთაისი მოლი შარტავას ქუჩა 2 სულაკაურის წიგნის მაღაზია

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორძე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და ციცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უпроსორად საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს. მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვმა კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამა ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო, იპოვეს პატარები, არბენინეს აში მშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაცი აინც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთ ადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაცს ჩატენინდნენ. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არამხოლოდ ტყუილ შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი, ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: out of town, we never out of money.
1: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კანოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კანოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: knew it.
1: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

of course you say you can't complain. If you're squeezed

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი ჯი, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ტია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში. ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr. ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: არაკეთებთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: 808
1: J
0: ready
1: let's go get him.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ისკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9.

0: jazz.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.